Eo le nafo ua tawalunga mal tato musical ma nafo ngā luenga le nefo iwa ngal fiafiri tau tua mele au nangal sifonga sa o tonga ya epe ono masa nye le nefo ya solulu tasi mal af minute ne wo te aile tula lima tue fata alofa te ato epe fa pe lefto ai mafuta mai ya ile nefo iwa ngal fiafiri tau ta ya ya ila toto ai tau lumal manuye ima oto malawa ya ila tofo lo tau pe au me lungo le ala ya fai fai ma lia to ale tai ma maufor to vai e tau nu ua malmanui o lo o yau a ao lo saonga le mu ya e fa'au tau ta lei na ua e ya e fa'atau ta inga fo'i fa'au mga ruenga ya e tau nu ua tua na fo'i tali tali mele tina la tau male nofo alo ya ua tali ngā sua la fiafi ya la tatu se atu ma fo'i fa'inga pa'anga pa'u penga tu fa'ilangi ya la i tala tau longolongo usimoya la ufa'afonga

0: Tato e pel tato mas mo tego ma fofunga le sto to talofa.
1: So ai fo ma goia la fe kalainga.
0: Oi talofa ya ma no ma no a mai oi mal no falo.
1: E ma nguia fa fikai de lo fa mal ana le ka mai de lang.
0: O vi ia le ali.
1: Oi ole ole ki kingo a komle nganga.
0: Oi so le ta fio la ma tua ma neia. Mm. O veo lo foi mal malulu. Ah.
1: Wa sao fo malulu ya le fo ma fanga fa.
0: Ei, talo fa. Ya me si di fa fikai ei.
1: Oi. Fa fikai ak mo dia ku fa la nga fa fikai. Wai.
0: Ei.
1: Le wo ma nga piki a pizu po. Ya. Fa fikai le lo.
0: Wa, na mo wa uma ya u fai long.
1: Mo wa uma la va le. Ya. Le tongo ya nga fa ko es mai fo si ko ing.
0: Ei.
1: O ma fai la nga sala.
0: Ya, o ma na ya, ma na ya na. Ei.
1: Ma fai la sala. Wa wa wa wa wa fai le song ki nga le sala wa. O nga fo song ki nga fa ka u le mai sala mo wa.
0: O wa le ma na ya, si le fa ta wa ina te lo la u o la u telling. Ah.
1: Wa wa je po ka ke fa fa va le va le te fa fe se wa le saka kala. Fa
0: pia kai kai wa mangai mai kai ni ka kai ni vale ia wa ai tanga tole tua le lo ah
1: wala au mai asu nga o ko fo ko fe ko mai o ia le sau ba e fa ka wer mesalo a es ko ingo le sau
0: o sol talo fire am ia o talo ano talo ano la to fa lo wa was fu ta sanga le am ia sa ta ta vai sal
1: ia wa si da fie de nei ai
0: ai
1: mo kwa po si vai ia o kan kai de la van kupe nga ya lenga
0: ya mu ia a wa ta ya la usual vai salo ta u fo le ma toale le tele ya la nga e ele la talata no foanga na malanga mai ai
1: io e le ma nga io le vai salo mai mo pe nga la kan mai
0: mm
1: ko la ko fa ka usse vai salo ese le ma nga vai salo
0: oi ta lo fa
1: Oh, se fulu mo kupu ka usanga pe rus fulu ko ko elis mo jalo.
0: Oh, sole. E o mana ya amanu ya la la mate ya o mo fo te mit sa u to fulu vai sal. Ah.
1: Ya o ha kai. E a kama ka ye va.
0: Ne ai fa to fo le wana wa le va na ta mo mau to pito lu mo vai sal o li ya na e. Ei.
1: Ma po so. Ya le nga i vai sal i sima ko fa le roi.
0: Oh.
1: Ya ka ke ya sia sia fo i ma ka lo mo vai sal.
0: Mm. Sa ora.
1: O ko fa nsa vai sali oi. Ye si vai ka le fa ka kele alfa lo.
0: Oi, to amane ya. Ya o ingo le talia to si vai nga le tau mama ole. Ah. No fa nga. Mm. Se
1: ke le vai sali mo le ruha so oi.
0: Sole. To a.
1: Se le vai sali so. Le pol vai sali le di mo su kala le wa mai.
0: Sa ola.
1: Ei.
0: Ei. Ma sa lo ava pe lu aso tali le su lo inga sa o limas futa la le vai sali na. Ei. Ni we, ai le vai salo. Ato. Ah.
1: E o que no por afa le uno.
0: E malo mano.
1: Ya vale dai.
0: E o nei, sa no mai mala matu da so na i o to tele tamo mo e o e fa tali le vai salo. Ah.
1: Ayo.
0: Lei la mo vai, sa o le mo le vai salo. Ah.
1: Che
0: quello la cosa
1: solo
0: il mco coi alle sue solo o cremanga io sono ehi sa ora per fengo vai solo fuori poco sa mo lì mm e sa vai la tova ai ai ai te le i fatto vai solo al messira le wifi mai lo
1: ari ai ore sai cola o ca cosa mo il poco
0: oh e nala
1: no sai cola i
0: Ia soli.
1: Ma ngale po, ilang fa ke.
0: Ei.
1: Mi ala la fa ko yo.
0: To.
1: Ole ala nga ole fa ye se mia, ole.
0: Oh.
1: Aga le fa le fa ke le lo fa ko le sa lo yo.
0: Ne sa or. Lo no vinga la te lua e te malanga tu fa to walu e se ala fa to fo me pe. Oi lei, lei pe uma mo mo oi.
1: E
0: ma ke ako la ko la se le lo di sa ko ki. Ya, ma tu atu a fa me lo si a fa ta wo lo a la wa na e tu ale le ya li.
1: Ya nga la fa.
0: Ya.
1: A fa kai kai mo ya
0: so so
1: me wo ma fo se ka lo wa. Wo wo fo ya pi su pe ku wo se.
0: E oi, on ma na ye tu a ya i wa i ma lo si a si a.
1: E
0: ma le fiu fa talir me ai a po ye ese se ofe me se kuka ia la la tu or kapoti a
1: e wa na me o pisu po la po e ro me ma le ma kamai pisu po la
0: ki no e va al man nei a
1: e
0: oi vai lá mana ya ele pole fata talisi sauces
1: ah e
0: aí ele mana ya tama pi supona pe uma ele tau talava ne foi fa fonga mai se ne si pe ya tala foi ele ah
1: ya
0: ele capuni foi ele
1: ave
0: ole ali si mana ya
1: fai lá ya mana ya ela vai com o meu teuia vai muito
0: é a
1: vai com o alfa
0: de fa le lake
1: se for fa
0: fa sur fa mau le lake
1: é a vai com ele mal é a fa lua
0: fa sur fa mal fa lua ah
1: fa mal mole lá
0: é o le lake mano mau le lake fa está aí lá o mano
1: e oi fa fica aí foi mulher vamos aí coi vira
0: tu vira mais o ano ele a mesa número ah é o le
1: lake
0: é o le lake fa está aí lá
1: e
0: a sua fuma no item? E
1: a sua fuma
0: lá. Olha, o outro te lá, o valor está mal, o te vai a tua e aí. Ah, olha aí, vai salo, sa oil, estranha a mano. Ele o sua sota fia, vada e tai, ele está tango a tua. Ah, e olha lá o fai loma e ele estranha a mano, o matua sequia. E aí, olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ya la la motino ya la la tu la zona en ella ya ona au mailo lo se faixa mo peleava no ya mo sa un numero al mat mo tenga ma fofongo el telefono ma sanio le va o lo tasi

0: ko, isang marangasin. Kakalamay sa kuko, alaw na pagkin. Failaw ko, isang marangang itapisi. Ay ko sa malipokin.
1: Pero vela voy, mafuta malineva ang alafiafi molieto. Lofanga famuriyanga, maile tautuar si ufongo sa altonga. Pero lofanga ipaanga, wo, ay masan. Mais se foi ya ole au fa fonga ya ole lang lang hinna le tautua mala na ngal su fonga sa tonga fa av noi le fo mota malawa mais se o telefoni o lungo pega tfa ilang ya la tusi tautua vai vai o le tolo fa anga fa mulian le fiafi ya i fa mulian le tua ya i fo fonga fenga ya mais fo o tapena to wa fa nga malolong al fa ta to rio to fanga le po mais se fo ni si o fo fonga. Yeah, ma nisi foi o lava singa ole alo tu e fai ungo liva yaso mo ata yao. Yeah, ma se foi o le fai ungo liva yaso. Le lava e mafuta ma yai, nesio nai tu asin sina. Mo foi lo faanga ele, tina ya leo tina tu la epa. Tono foi la e fa afonga mel nefiaf. Yeah, ma se foi o le tina ya leo papa, lupa matasila. Yeah, le faanga loina, lo faanga fa aptoa. Maya Satele, ya fa perfor kina ya Salome. Capta po me foi motor ne fa vivi ele tuo mo pelo lu soi fu la u lei. Ya le ngata foi lea. Ya lo fa anga ele fionga la pasi ya lu ngalau. Me se fa tu ya kisa mal no falo. Ya ilo la tu tu malo i creki pen. Ya fa perfor lo fa anga mulia tu li ftalenga ya mano mal no falo. Kalo alo inai eping po menda ia le tu malo lea e tam fai merta malo faftai vi ia le tua mau alo soi fu malo lo ina mas fo no falo ia mas fo nisio ma futa mani nea fiafi ta fonfonga mai ia muriatu lo faanga fa murianga mo utou isi fo nai tu awanga ia tu wafo kone ninga alo mfa nau italonga. Lai fa fonga mai tono to sawo malulu. Ya tu e peta mai tira to yo tamu e ae. Tap tap wa yo tono lo sawo mani el mafan fan. Ai va ite walu walu lau le to o le teimi umo mai kole ni nga eki etu lau ta vale wa umo le ma. Ai a va peo lau telefoni na te fa fonga mai umo mani ya kere la. Ya mas folo fanga muri atu le. Talinga ya tu sione. Ngai foi mga luengo le fiafi e mesu tapo inga siona inga. Na le fanga le nofoi fanga mulia tu le fionga tamtawa ana ya taifu si malai silao. Pertu ya manaima ya mali nofoalo. Le voi le sunga ili to ina ya aumua Patrick aumua. Ya ol fartu ya sapi. Ya fa pefoi le uso ya tufunga uli. Ene laki na foi. Ya mal fertua fo ya rosi mal no fo alo Windham Vale. Ne fangalina lo fanga al fa fenga ya pasta pevse lui. Ya mal fertua fo ya krita. Ya mal no fo alo in Dalton. Me voy la fiona ya pes fe fa tau i. Ah, tu imo po, mas fo ya ol fertua ya so mal no fo alo in Dalton lam. Mas yo pa anga totino na fo i. Ya ta sileta emocional ya Angelo mo la inga pa pe fo ile fertua Lucia mo no fal ma je fo fauli mal tama ya au nei te tono la to mo ya lo ile ayo melted fo mo wala va no fa fo fo mo ya mo ya to lo fa nga fa mo ya ngal por klam ne fia fi ya fa pe fo ile te fo ya to su sulu mo le pusu a mal fertua fo ya mangi moli. Mai se ole pa ia mal mamalu o se ola to wala faa fio anga. Ia lo mutam fana ua fo ili alo atu lo lato faa mwe mwe ala ili lato maftanga ole a. A mataina. Ili astona nyei. Ufana ilo faa anga muli atu ili fionga ya sala. Muli anga telepeni malifatua ya Melissa. Masi fo se ola alo ya Victoria masi ola to ainga. Na e King's Park. Ole ai pe ya o. Taylor Sheer. Ya, ai mai so se uto rua fai poipo. Ai tap tap poi me ai uma na vani. Ya lo no winga fu wa ma na vani lo fo to a fai de kukal ni ai. Fetau ia male uma to le tio i a fatas. Ia e a fiu e fatali mai a uaru lo la tou mse au whanau teine. Ia mure atu lo whanga, ia Sustina Evelina. Mas fo se ua fine a Evelyn, ia male a fine ia Senia. Ya le fanga le fol fanga mulia tu le stringa por sunga ya sua Cornelio ato a Agustino ya male tinafo ya sia mo se vol tu fine ya losi fuli male fanau na kilo plain ya mulia tu fanga mo tu ne fiaf ya ai ta volunga fa a lo fanga e mule tua ia lo faanga ili ato whanau o si o atali o Steven tui maua a tolo na tolu se furu nwa ia son te anei ia alfa avnavele i fai eise le itio ia e sa maua ile wala au lia le aso to na in te anei fata si atua ia ili paka sa fai eile sa vali tolu se furu tau sanga ia e mana e wala au lia umai ia na uo male a inga e sava vali ele tolu se fulu a kilomita ya wa sisila e se fulu fai ngolas fa na ula tali ya le lana mo fulu lava no atu sava vali solo ai ele paka i ta neit fa tu bulia fo ya na wo e mesho nai a inga lalotong a rarotonga ya ono shonto lua ole tomaita i rarotonga ya mato milo fata si ai ya sto na il fam na twin ayo lo to fu to sang ya ole atali ila kiti le tama ya ono wi ya lo lo si o wa fine ya fam ni atule twen was fa na uli steve o anga ile nga luen ya mato anga pele lo tu me sho la nga fo pese ma wel ma lo si ma wel ma nuya wa nga luen Ya, ole wo tatonu mo le tulai vali.